Så mycket kommer om nog rocker och låtisar. Today is rock day. Today is Friday. Let's rocker och låtisar.

What is your story? Welcome to my cash rack. You are listening to Helfemsmusik. Musik. Det är så kokosak. Helfemsmusik.